0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله.
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان، آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں، مشکلوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہی چیخوں کے صوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نامحرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں.

0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں بھائی. اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی, دھواں دھواں سے.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: جی زی گورو اوارڈ.
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: نہیں دیتا ہوں. وہ زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے. تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ وہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کہتے ہیں لے دے کے صحیح کی ہے دو فلمیں جو چپک گئی ہے, کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے ہیں. کہتے ہیں اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈ ملے, یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سنا, کیونکہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹ کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی

بادلوں پر چل کر چاند میں ڈھل کر ایک حسن میرے سامنے ہے، آفتاب میں نہایا ہوا سا، کچھ کہکشاں میں سمایا ہوا سا۔ نہ جانے کب سے ان نظروں کو خواہش تھی تیرے روبرو دیدار کی، نہ جانے کب سی حسرت تھی تیرے ہر انداز کو پلکوں کی جھالروں میں سمیٹ لینے کی۔ تیری امید میری زندگی ہے، تیری آرزو میرا ارمان ہے، تو خوبصورت تصویر ہے میری محبت کی۔ ہاں یہ سچ ہے، تو ہی میری جان ہے۔

لب خاموش ہیں مگر نگاہیں سب کہہ جاتی ہیں. تو سامنے ہوتا ہے تو میری دھڑکنیں مسکرانے لگ جاتی ہیں. کتنی ہی بار چاہا کہ تجھ سے سب کچھ کہہ دوں مگر ہر بار میری شرم میری محبت سے جیت جاتی ہے. تو پوچھے تو کہہ دوں تجھ سے, میری ہر دعا میں تو شامل ہے, میرے ہر خواب کی پہلی صبح اور ہر رات کی آخری دعا بھی تو ہی ہے. میں نے تجھے چاہا ہے بنا کسی شور کے, جیسے چاند چپ چاپ رات کو روشن کرتا ہے, جیسے خوشبو بنا آواز کے پھولوں میں مہکتی ہے. اگر کبھی میری آنکھوں میں دیکھو گے تو اپنا ہی عکس پاؤ گے. میری ہر مسکان کے پیچھے بس اپنا ہی نام گنگناتا پاؤ گے. نہ کوئی وعدہ نہ ہی چاند ستاروں کی سوگات, بس اتنا ہی چاہتا ہے دل میرا, زندگی بھر جلتا رہے میرے دل میں تیرے پیار کا دیا.